0: Әп ешіл селіс қонықы. Әгішіп келіватқан тошуш автомобилдерге тоқтамай пүркіп чығып атады. Кент алысы Лю Джин бұл ел 130 нәтчі мойарға селіс қонықы тереған болып, бір күнділа орып болды. О, мұндақ деді. Селіс қонықының өсші найты яқшы, мобиш осолы 4 тонны әтрапыды болды. Калы қойларымның қышлық ем хәшкені толық қамды алаймен. Ешіп қалған селісіні яна әтраптікі кішілерге сатымен. Бұның да бақмычылық тәннәрхім азиыплы қалмай, яна кірімімі мұқым ашыды. Алтай шәрі Чирікчі Есіста селіс қонқы орыс қызметі тәртіплік алғы сылжытылып атқан болып, етізларда алдыраш мол осыл мәнзірісі барлыққы келген еді. Көпчілік янжылған хам әшияларны селіс орысығы тошып, чыңдап, ем етіп сақлап, чарвыланың қышлық ем қәшкегі айландырды. Чирікчі Есісі Алмали кентінің алысы Мен Хұңдау мұндақ деді. Бұл ел 580 мойарға селіс қонық тиерған тоқ. Өз үшін айт яқшы болды. Азыр машины білен оры ватымыз. Бұның да іш, әм тез, әм асан болы декен. Бұл еллік осылығы ныспәттен толық шенчіміз ба? Нөвәтті бүгір нахиястыке 100 мұң мұ селіс қонықыны орыш омум езілік башланды. Nahiyalik yez egiliki yez idarisi, çarvıçılık mal doktorluk ponkiti, tekniklerini her kaysi yezi bazarlardaki yetiz beşe gıçı verip, nek meydanda dehkallarının yancış, gəmidi saklap çıngdaş, sol yo yupuk yipip yimlaş katarlak, bütün cariyallık meşgulatını ölçemlik yakşı işlişiye yetekçilik kılıçkı teşkilledi. Бүгір нахиялік езігілікі ез идарысы, чарвычылық мал докторлық пунктының қызметчісі Ванлы мұндақ деді. Бұл ел нахиямыз бойынша 500 мың тонны атырапыда селіс қонықы еғіп сақлаш пиралланды. Азыр езігілік машиналарыны маслаштырыш, ішіліп чықырыш сетішіні ұдыллаштырышыны өз ішіге алған түрлік техники мұлазымытыны яқшы ішіліп, селіс қонықы ішіліп чықырыштыке сүпәт өткіліні чың игіліп, селіс қонықыны етерлік сақлап, чарвычылықның юқыр сүпәтлік тарақияты асасыны пұқтылаватымыз.
1: Станцымыз хәвірі. Növətdə Bağraş nahiyəsindəki 300 nəçə mo yerdəki Nilufər qolu mol hosul fəslini kutub aldı. Tarixçilik ailələri Nilufər qolunun bazarğa yeng petti selinishiga haqiqi kapalatlıq qilish üçün Nilufər qolu yığışqa ciddi kirishdi. 9-cı ayın 3-cü günü Bağraş nahiyəsi Sənxı su məhsulatları çəklik məsuliyyət şirkəti Nilufər östürüş bazarındakı Zumrətdək köl yüzədə Nilufər yopurmaqları yenik dolqullab duratdı. Tutaş ketken Nilufərlər arasında işçilər peytni çın tutup, kölge inşip kolunu soğu tıkıp, əstaydıl izdəb, arqıdın Nilufər yıldızını boylap, kolunu patqaq tıkıp, yeni Nilufər kolunu patqaqdın tartıp çıkırıp, andın yuqır besimlik su tapancısı bilen yuyup yığvatatdı. Etizda mol hosul mənzirsi şəkillengen idi. Şirket məsuli Duşan Kuy muhbırğa mındaqdırı. Bu yılki özüş əhvali nahaydı yaxşı. Özüş nisbdi 90%-ke yetdi. Bir modun bir tonna ətrapıda hosul alğılı boludu. Hər kilogramının bazar bahasını 13 yuandan hesablasaq, mobeşidin 13 min yuan ətrapıda kırım qılalışımız mümkün. Yığınqı yıllardın bu yan Bağraş nahiyəsi özgəcə su baylıqağa tayınıb, Nilufər qoli özgəcə teyrikçılıq kəsbini zor küş bilən ravajlandırıb, Nilufər qolunu kəsibləşdirib, köləmləşdirib, ölçəmləşdirib tərəqqi qıldırışını puxta qədəm bilən alğa sürüb, Nilufər qolu kəsbinin iqtisadi qiyməti və ekologiyalik tamaş qılış qiymətini toluq qozğatıb, özgəçi kəsib arqılıq yezi kəndlərini gülləndirişə quvvət qoşub, nahiyə özgəçə yezi egiliginin sübütini özdürüb, ünümünü aşırışqa küç qoşdi. Duşan Kuy, Bağraş köylədiki Nilufər qolunun yumşaq, tatlıq bolğalıqdın istimalçılarının yaxdırışıqı erişkəlikini etib mundaqdırı. Nilufər qolunu 13-ci ayının 5-ci yığımız, umumi hosul 50 tonna ətrapıqı yetişi mümkün. Ünümü yaxşı bolsa, kelər yili köləmini paal kengaytib, süpətini yanımı əlalaşdırıb, Nilufər qolunun süpəti və hosulunu yanımı yuqır götürmüz.
0: Əmdi, qısqı xəbərla anlatımız. Rəqəmlik Aqıl Dünya Loqisi 2026-cı illik məmləkətlik sahil voleybolda çempionluqnı talışış müsabiqəsinin Şinjan Kuytun Bekiti müsabiqəsi 9-cı ayının 3-cü günü başlanğan bolub 9-cı ayının 6-cı günü keç ötküzülüdü. Bu müsabakada erler, ayallar müsabakı grup

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar 605 mahirleri sahibimizin davranış durumuz. Savun şehrinin daha çoğun yüzü Cunçven kentinde mundaq bir kesbi kooperatif var. Bu kooperatif nesillendiriş, birkaçın aylandırış koşulguğun əla nesil yetiştiriş ki tayinib, zamanı vilaşkan koy birkaç yeni yolunu açdı.
2: Savun şehri Şinçi Xan Çaruva Bakmacılık Dihkallar Kespi Kooperatifideki 4 ölçemleşken bakmacılık parındaki retlik tızılgan bulup bakkucular optimatik yem biriş optomobili bilen kotallar